0: cierto ruido que se desvía.
1: Contra a marea da nordesía naval, zoa o vento da poesía eólica de Manuel Antonio.
2: Para escoitar convosco a paisaxe, escoitar a súa queixa. Para facer vento nos ollos multicolores.

0: que sabemos de Euskadi? Euskadi, o País Vasco, ocupa unha parte importante da información política na prensa, na radio e na televisión.
1: Euskal Herri nerea, ezin zaitut maite.
2: Que sabemos de Euskadi?